0: Sanyo baiguru no igire solar yaku kana wabatirie biashara yaku na stock ya siringi ngiri kana ya 50 maundu ni maingi.
1: Yes.
0: Na uri meginya na mai na mifredhi iyo. Ido ni nyingi muno. Wahinya star.
1: Okay ngire.
0: Ili wahinya star 420 hash. Star 420 hash.
1: Zenge awige.
2: Kameme keukamuigi. Tugitha thaura magatheti.
1: Naisho kwenye dhe mwagatika lirake kamirogo ili na inyanya wa mwode ni mwadhenya wagata tuni mwari mwirogo ili na keda mwari na wajula etu kirora Malia megatheti ni roshi ni roro na gobe jana kumulika malia mahetu olito kata dhine kabere kagatheti isi idha todena shio Gatheti ya The Standard na olegi mauduma deputy president na ditiria e kolete na shio ditisi ya gesiansa ni mauduma nalikirio ni gatheti roshi ni roro Gatheti ya The Standard ni nabishane na mono ya kidhure kidiki na gatheti ni gashoke kadika kiugo eko iga poisoned child Gigi ni kugati ni take kobege ya dhumu Kiria kirero kihana kikobege ya dhumu Negete kia deputy president Deputy president nafatiko kora le modo wako heka giteo modo Mune nevri kari ni noma itamaigia Dwa da mana ikarira gitege ke mashoka Awe kora githe na inekine ne mono Maya ni maodo Matali meru ni maodo Makuma ohide awe yadhi Alia mana ikarira gitege ke mana korona karuga Noga tarike gali tarigiri modo nake We kurete githe na inetage ke Nekidhule kidiki Maodo mashimaga taririo negatheti The Standard Gazette ya Daily Nation enoroiga at a siege ate tigothe ke muthuri e hatika ine muthuri ne mutide kiyo na gazette oni ratariria de toisio olege maodo masio mama ve na malia malero meku we roiga ne maheni no kwaroro gukoneka Madhira makiriho Maudu wanatariyo ne gatheti ya Daily Nation Gatheti ya People Daily Gatheti ya Norega Ruto's Mount Kenya Fightback Gatheti ya Norega President William Ruto Nuaragari ya kweole ya kisiwe neke Mount Kenya Kulia kule tuwa kukire ruo kulia tide keito wa muno Onaneku kule tuwa na woni na uge ya tine ya tete Muno na ajirana ne kisiwe kire ya kia mwenye tete baru Mwaka ine wa 2022 Tuno gatheti ya Norega ati President Dere arare kire na kisiwe kia Mount Kenya Na niare siri ya goko noe kwe madhira kure Ileka mute idhiri ya gie the time ya kia kere Gokire Kwa gatheti ya norega ate President William Ruto ni abekete mifago yake miero Na ni yagoe kuruwa getuweka ni ya ishigo siya Mount Kenya maodo mama Dereo ni meyagoe kuruwa magetualivyo nabere One kanado no mororo iye goro No muno President ni afagete maodo ma guatanira ojaroji guatanira osiage siyasa Nio kuwa na President Naruna ke makigeri yagoe kuruwa kaginyo kuri ya mashinani Kwa maodo ni meyagoe kuruwa memaiki kisi unike Mount Kenya President agirie nabere na kogeri ya kwe madhira kura rigi Ona geko hii dego kiona siode Nyarame nyakura geshuje Dino wa geshuo kia Mount Kenya Nekura sige moiki ya bere Agedha tamu ya kere Masio ni mwame gatheti nina guabiriria na kulikiria Detotoli ratarilio ne gatheti ya The Standard Itashokete gatheti hini Olege nice choice animal feeds Idio siya mahiyo doketo ne kabu ni ana izmoya Mena idio siya go teidiriri ya mahiyo Maku ni gatha makorome na ogima mwega wa mwede Na haa ni hogwe kurokyo na umidhio Idio siya mahiyo doketo na utaramu international Mena idio siya go kosia gurue Na idio siya ngobe wadhi duka ene duka hege seke gura idio siya nice choice animal feeds todo kutire dhiri ege otinga dhiri eo ate hede da waho dhira idio si wende oko eone na umidhio weda kogura mutu ogure mutu wawa nice extra premium na mushera wa pure pishori wetago nice pure pishori na neda kwa rohoro wa hari ya nice digital city hado ugevie gwe kila mushemani yoka na kutuara family yaku nageve kene na ehuru ke gatheti ya The Standard Wafisi ya Deputy President ekora wede wafisi nene Deputy President ne wafisi ya geteo na netuge ne wafisi fatigo kurwede na hinya Deputy President akoleto kana akorago atigeti haro hanini mono Gatheti norega Deputy President akorago atigeti hanini taihurade ya gorogu di wafisi ya nene mono ya otogo li ya Florida wa Kenya Noguo kanegi uteti wafisi ya Deputy President ne kani tetari ogwati Tire mweti merio na timatatu Ado adamana koroma ikalire gitege kikanade mana ikira wafisi ya Deputy President Ado ayago shoka gwe kora madhina ine kiodoli itali taleri mudorora ta kunyukorwa kinyura gikobe kialuo tio gende deputy president kidure kidiki kidiki gatheti no lega ne muonia gaga butena gaga ino futeto no ile ano nio agere mana ikarira gitege ki bere yake gatheti no lega ate kidiki kahora ne gochehwa rasehwo ne hinya akoretwo agitunyo o kahororo kahora hinya wake wage thirikali ne gothi urathi no we kidiki ne arathi nabe na gukana akoiga maudu macio marero ne adekia mohoro kana maudu macio marade ko gatheti ne akoiga ne maudu ma maheni ne arade kite tuigane fake news no leke tukwire muthenya wa muthi nigetha ngikorwo wina nganja weherie kithure kidiki dari handu hega kithure kidiki e handu hairo mufango no le wana huthiro hau kavere wa kumuikia kado na kumuikia gerere finali cia githirikari hane hari ukoragwo te kumenya maundu uria marathie na mbere maundu magekika ute kumenya niyo itagwo isolation mufango wa gusonorivio urioho kuhuthio na kwagithio kiene kumwe ona gitio oro na kinini ni ukoraga gitio kiu ni gicokire giakinya handu ni giathira kidiki age agwifaga na maundu mana kinya haha marero ni makinyete kiria kingicoka kumukora ni kiria gathiti no rake up ireta political extinction kana guthira na kuhwererekera fiu na kuriganira gisiasa history ni tothomithitie ndetwe no wega maya ni maundu maria makorete Jaramogi Oginga Odinga Odinga magikora moyo wa Kibaki magikora George Saitoti magikora President William Ruto ari deputy president na maundu maria marakorire urari gitine giki mbere yake rigathi wa gacagua riu mundu urakundio mathina rucine tocuru ni kidiki miaraho agatindikiririo menyamaro ta mwana ore akorwa gitundiririo danuko cia mitahato na hwaini agacoka akoimagario na mitadiro gathiti ni roiga maundu ma kidiki ni mathiete na be na kulitoha na kidiki otogwo ndoiga ni gukana arakana na koiga maundu maya mothe marario ni maundu ma maheni gutiri menyamario ataratungio ona kuri oguo no kidiki ni wega menye oro ndumwe kumoro tene gukana na kuga ati ndure na thina uratungio gutire gwatuma aria marakubangira ruo mathie kahora kana matigithie mifango iria menayo ya gwikorwo makororetie nanja ona muno kidiki aga guthoma dalili iria cironekana ni dalili cia mahinda ati mahinda ni makinyite guthukana ekuona ruo ta rure rwa Yufu wa Maandiko na maundu maya magatarerio wega ni ngathetie ntareke nguhehoro torera tarerio ni ngathetie no ya The Standard Egete kya deputy president egete ya fata deputy president era gwo noe president mwetereri mwetereri todo akoragwo hana tatigeti o hali thona iniyoro akora kigwatira wathani wa bururi wa Kenya deputy president ni agekoragwo ari na uge wa thirikari ona uge wa gisiasa ni akoragwo egeteini kana enagete hali ya matua mothe mafata mafururi makoragwo magetwero no getegeke kya deputy president maita maigege koragwo kihana tari gikombe gya thumu na gikombe gya ko mudo kunduriria ruo kana hali ya mudo agekorwo ne okenywira ruo na ihidarere gathiti no rega deputy president kid thure kidiki rero ne koigwara igwa na gikorwo na wagagu na gaka ne kaundu karamukora otare mana korwo mbere yake hali ya mana korwo mari ma deputy maundu mana mana gerera gathiti no rega maya nomo manoneka mego ikorwo magikorera mudo gwetwo kidiki thege wa kidiki gukorwo ari muteithia munene muno wa president William Ruto na ninge no uge ati wega no we deputy party leader thini wa kama kia UDA ogwo no wega kuga no we deputy leader thini wa thirikari itagwo ya broad base kidiki ona kuri ogwo ni mudo wihati kaini egitege yake kiranga ya no o kidiki ikarire uririkane ne kaundu gatho ni muno ukaigwa ndu makoiga ati marenda gitikiria wikarire na gitege kige kidiki kirathie na mbere o kumura oro muthenya o ri ithurano irathie na mbere na gukuhereria tutanathie muno Kidiki ahota gwikora handu aikarire rera ine gitege yake gikorwo ni kieheririo tene na haha ni haria hetagwo itunguma na kana ifashana gitege heretio ugakora kiria wikarire ni rera aruna othe president William Ruto ona the siake siage utetine korone kana ogwivanga na thina be na gwivanga na malevanga ni getha makoro makigaya gitege yake gya kithure kidiki na aya ni andu makinyete handu matinahitha ni manoiga vio gitege yake gikarire ni kithure kidiki ni kio mareda no kidiki agekora na the no mwe munene na thina wake ne ati maundu make mothe ni manone kama diete na nabena guthongomana na gatheti iroiga ati thina wake ungi ni ati munene wake rofati gukorwa kimugitira dara mugitira ugwo kidiki ni kuoneka aroneka ni mundu rikitie kuneyano no manya ni muneyane na nene tonegeda twaro kiabiro ine gya gisiasa tayayo wero mwe wake wafata kora gwa kiruta ari ta deputy president wero ni ari kitie gutunywa na wero ni gonegera ni to kuri minister munene Musalia Mudavadi ne kyo troiga kidiki ati deke to fio atire ithero ri haha ne gutide kwa nati de ko kiavio haha hatire kedo ke gyoro tinga dumajiro eria ego ekoro ere bere ya kidiki no kidiki dare ko odo mwero gazeti ni rera tarire koiga script ino no ere yale ya Jaramogi Oginga Odinga no ya hodire to kuri Joseph Morobi egio ka kuri Kibaki egikinya kuri Saitoti ino noyo yakorete Josephat Karanja na oro riu niwe rakorete mundu itagwo rigathi wa gacagua gukone kama undu matisejetie muno kuma ohedera twakorogwo na vice president ona tugoka kuga atire twasejia tukorogwo na deputy president nigetha tuone kana menyamaro teno no ikinye handu ikinye muthia maundu matisejetie deputy president Afati gukorwa ari mudo moteku mudo president age hokana muteteri munene wa githirikari maudo macio magicoka gutwikane meherio gutirio dunge president age ago kwihoka kana hihi onaru na ada makorogo hakwina president mabiririe kwaga gukwegitiyo kire afati gukorwo kiheo ni gukorwo ri wafisini maudo macio mothe magicoka gutwika matiriho uhoro ukoragwo wi muthiru maudo mabagereria na kuona gitiyo kire oheyagwo nginya ni aruna ada makwina president ukona gitiyo matirakuhe ungigakinya hau maudo makorogo marikitie guthira Kidiki one na madhena na kuratu ika one na madhena angadhi nabe na weka oliyama aliyama alibere ya kemekaga Deputy President aigihidi de madhena madhi nabe na kweyoba Nimeshile gia goka na no, nikaoduka agio kakuma taithiriria Na nimeshile gia kuona niya wehoke ku okirete jano kaoduka kanoka mahono kie Kidiki no guareka no asha maodoma siyo kutiri odoma seja gia Mutewe goka utweke ati no wagere kwa hitha no waka nikaoduka na nagia Muteo siyo no ginya otemo haha niho kidiki ara akiri Aragiri ya kweyomia na no aradhi nabe na kugati mwaka wa 2027 when awide mruto maga akorome tikiti ni umawagwe tha kete keo president no gathiti na roiga matumairo no manadhi nabele na weshoka nereria igorole yake no onagudhi nabele kana gugadhi nabele na kulitoha mwono kule kidiki na maudu maradhi nabele na kulitoha ole atroadhi nabele na kukuhereria idhura nosia mwaka wa 2027 tokeali uhora wa idhura nosia mwaka wa 2027 no guturadhi nabele na kualia maudu magwa tanera jerusi ya gaisiasa na haha neho maudu maga kidiki maragadhi nabele na kogea maga Kesha, no kiulia negeke. Egete kede pre-president negadhi yago kinyira unene kana hihi no tugene mutego wako hiyoko. Egete geke kede pre-president egete kia mua kigeke negete geke korago na mogu wa timaigimono. No leo korago ikalire egete kede pre-president mudo korago akuwete medigo medito. No maita maige haha neho ateti amwe mashoka agotweka ne madhira na maali ganera. Ona nekulia doma maro igate egete kede pre-president negete jinx. Jinx nekuga negete kihana tale egete kiroge eto. Mashari ya mwana nene mutaramu wa maudumara aregate dhena neo mwen ona not na koiga ona tuge atia egete kede pre president ge korogo ge egete ceremonio na koiga ono wikalire egete geke ne egete utafati okoro wikalire na guthigeria ategete geke do ufati gukoro ge ikalire na guthigeria egeke ne gete ge ikaragirwo na rimwe na tirido tondo gete geke no kiherio ihinda ine ororio the deputy president gazeti onero iga noe kore afage ilu oru ne president ne kukoro wate mwanera wake wa maudu ne woka wara ihanere na wa mune na wake kogo depre president nage koro mwanera wake wa maudu ne woka neka ne wara ihanere na wa president maudu masyo ni makora wame malito mwono nige nige gazeti onero iga depre president no afage ilu oru age oneka ena wedi kire gita guwabishon age kone oneka ena wedi wago kanoya unenekuli mutogoria wake no afage ilu maudu makoni inuoge siyasa kanalimwe ona depre president no akoro ni mudu mwega mudu mwe hoka ku ona mudu tare wa gurutano ona mudu tare na maudu ma thigithigi noni ngigukinya handu ha gutanuko tondu ni kuoneka kwina mifago mieru irafago ya gi siasa na maudu maya ni momaroneka makorete kithure kidiki kidiki ya kiuria mwana wa mieru gikinige cigo giake ya cigo kirege tago Mount Kenya East emero wikendi ne rathire ni aroigete ati gutire kundu arathie na ne rahianire muhiano akoiga dunge akanyumba umiriki ucoke umegemie ucoke ume utige nyumba yo wakite na thithino ya othe ucoke uthi ugaikare githaka aroiga gukiri uguo we darona kai agikorwa kiuma thirikari ni aroigire daroi mana gutire kundu arathie eguthi na bena guikara thirikari ni aroigire eguikara oro hau no ria hihi kidi kena riganirwo ni undu umwe wa bata ati aria mano imagetine ona mwetio merutire ne kuingatithio no hehere gitine na njira ya kwimunya we mwenyewe ne kuga ndukire gitine no ona no regere gitine na uge gutire kundu urathie no ucoke giteke gucoke gutwikane gya kura na njira ya kuingatithio kana na njira ya kumunyo mundu tagacagua ona no guo gwa githire tondu tiwe werutire ne guikio aikirio aroretio na nja thina wakidiki oho ne ati Ari amwe mafagite gukorwo makimuria naji ni andu agwake gicigo-ini kia Mount Kenya haha ni harakorwo hakigwetwo Anne Waiguru na MP wa Kuria dia witagwo GK Kariuki ane maragwetithanio ati no makorwo magicirirerio no makorwo makinengeririo gitigike gia kithure kidiki GK Kariuki ni araretie ndeto eno akoiga kidiki ni aremetwo ni kuonania utongoria na akaremwo ni kuruta mwerekera gicigo-ini kia Mount Kenya GK ni aroiga ati ni hakoretwo na hena ihoro-ini ne muno ria utongoria gicigo-ini kia Mount Kenya na akoiga kidiki ni aremetwo vio ni gukorwo akioya mweke wa tongoria gicigo giki ona JK ni aroigaga kidiki ni gukoma komire na gicunga wire ni aroigaga kidiki afati gukorwo akigusha gucia thogithi ciake nigetha maundu monekare kana meguithio ria kwagireere minister ori okoretwo akioneka ni gikare muru na wakithure kidiki witagwo Joyfrey Ruko na kenya aroneka ni amutiganiirie Ruko ni aroiga ati ona kidiki kungigicoka gutweka ati ni athinjwo na ni kioja ati kana ni herio uyu Ruko ni aroiga gicigo kia Mount Kenya East gigu thie na mbere na guikara na kunyita baru president William Ruto kidiki anakinya hau age kora Karati ona arĩa mangĩgĩkorwo makĩmũtetera gĩcigo-inĩ gĩake kĩa mũciĩ aya nĩ andũ marĩkĩtie kũmũneana ũguo Kindiki agakorwo na thĩna wa gũtiganĩrio na thĩna ningĩ wa gũkĩrĩrwo nĩ andũ arĩa mangĩtwo aruna ake thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA ũcio nĩ thĩna ũmwe no ningĩ thĩna wake ũgagĩcoka kũhana kawa hũrwo maita tondũ akiuma thĩna ũrĩa ndakorwo ndoiga nĩ thĩna wa thĩinĩ kĩama-inĩ kĩa UDA akiuma na nja rĩu ningĩ arakora thĩna ũngĩ ũmwetereire nja na ũyũ nĩ thĩna wa kĩama kĩa ODM kĩama kĩa ODM na tũraria ũhoro wa ODM ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtongorio nĩ Oburu Odinga kĩroiga nĩ gĩgũthiĩ na mbere na kũgĩa ngwatanĩro na President William Ruto no nĩ maroiga atĩ nĩgetha ngwatanĩro ĩno yonekane nĩ yakinyanĩra na nĩgetha makorwo magĩthiĩ thabarĩ ĩmwe tũgĩkinya ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027 maroiga no nginya makorwo makĩneo gĩtĩ kĩrĩa gĩikarĩirwo nĩ Kithure Kindiki mwena ũyũ nakuo nĩ kũra gwetwo andũ ta Hassan Joho gũkagwetwo Gladys Wanga no kũragwetwo Wycliffe Oparanya gwatuĩka nĩo mena ũhoteku wa gũgĩkorwo makĩneo gĩtĩ gĩkĩ gĩikarĩirwo nĩ Kithure Kindiki ruo rwa Kindiki rũkĩrĩ rũmwe andũ anyinyi kũmũkĩra thĩinĩ wa thirikari nĩ gĩtĩ gĩake maretie na maretie matekũhitha na andũ arĩa tũngiuga methĩ wake kĩrũgamo gĩa gĩthirikari nĩ kwanĩrĩra maranĩrĩra makiugaga abo na coke aingatithio no mũnene wake ũrĩa nĩ President William Ruto ũririkane mũnene wake no abatiĩ gũkorwo akĩmũriĩra mũnene wake nĩ gũkira akirĩte gĩciasa-inĩ gũkira nĩ kwaria na mĩario ĩrĩa President araria ĩgiĩ maũndũ maya ma Kithure Kindiki nĩ mĩario tũngiuga nĩ mĩario ya kĩgũthũko gũkira ti gũkira nĩ kwaria gĩciasa mũndũ ũtaraigua gwa hihi mĩario ĩno no Kindiki kana angĩgĩkorwo Kindiki nĩ araigua mĩario ĩrĩa ĩraria nĩ President ĩrario nĩ President o akirĩte na hihi no gũkorwo Kindiki nĩ arona nĩ kũhiũ no haha nĩ kũrigwo ararigwo egwĩka atĩa no gwĩkorwo nĩkĩo Kindiki arathiĩ na mbere na kwĩyũmia na kuga atĩ gũtirĩ kũndũ arathiĩ no korwo nĩ aramenya maũndũ maya mothe ũrĩa marathiĩ na mbere nĩ aramenya ũrĩa abangĩirwo no gũtirĩ ũndũ ũngĩ angĩhota gwĩka o tiga gũthiĩ na mbere na kwĩyũmia kaũndũ ga Kindiki ga gũtunywo hinya gaka no kaũndũ kangĩ hinya wake wa gĩthirikari kũratuĩka nĩ atunyĩtwo na gaka nĩ kaũndũ karatuonia maũndũ nĩ mathiĩte na mbere na gũthũka ngathĩti ĩyo nĩ ĩratarĩria ũrĩa Kindiki atunyĩtwo mahinya ma gĩthirikari magacoka makanengerwo Musalia Mudavadi na ngathĩti ĩyo ĩroiga gaka nĩ kaũndũ karatũcokia o hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na ngwatanĩro thũkanu gatagatĩ ka Uhuru Kenyatta na President William Ruto gwathũka mũno Uhuru Kenyatta kũrĩ Januari 21 mwaka wa 2019 nĩ acokire kwamũra Fred Matiang'i agĩtuĩka nĩwe mũnene na mũndũ wa kũrũmbũiya maũndũ mothe ma gĩthirikari na maũndũ ma ũkinyanĩria wothe wa mĩbango ya gĩthirikari ũcio nĩ wĩra warĩ ũrutwo nĩ Deputy President hĩndĩ ĩyo akĩrĩ William Ruto kwoguo arĩ Deputy wa President Uhuru Kenyatta nĩwe warĩ arute wĩra ũcio no wĩra ũyũ Ruto nĩ atunyirwo ũkĩneo Fred Matiang'i kwoguo Ruto nĩ akinyire handũ agĩtigwo atarĩ na wĩra Ruto gũtigwo atarĩ na wĩra gaka nĩ kaũndũ gagĩcokire kũmũhe kanya ga gũtuĩkania bũrũri wothe gwĩka kambĩini na nĩ athiũrũrũkaga guothe agĩtwĩraga atĩ nĩ ma nĩ arĩkĩtie gwĩkio ngerereba-inĩ cia gĩthirikari Ruto nĩ atwĩraga ũrĩkĩtio nja wa matua mothe ma bata ma gĩthirikari na rĩu tondũ wa ũndũ ũcio waruo we Ruto nĩ oigĩte atĩ ndageka deputy wake maũndũ ta maya nĩ oigĩte ndagetĩkĩra deputy wake akorwo akĩgererio ruo ta rũrũ na nĩ ũndũ wa ruo rũrĩa aiguĩte akiuga maũndũ macio matigacoka kuoneka rĩngĩ thirikari-inĩ yake no mũndũ ũrĩa watwĩrĩte atĩ ndagetĩkĩra deputy wake agererio ruo ta rũrũ akĩgereria gacagua ruo o rũu na ningĩ tũgĩcoka hĩndĩ ĩyo tũkĩrwo gacagua atĩ ona akĩgererio ruo rũrũ gacagua nĩwe wacokete kwĩrehereria ruo twĩrĩtwo gacagua ti mwathĩki nĩ mũkabira atĩ nĩ mũndũ wa macias tũkĩrwo rĩu mũndũ ũrĩa ningĩ mũkinyanĩru nĩ Kithure Kindiki tũkĩrwo Kithure Kindiki nĩ njamba ya wĩra mũndũ wa gwathĩka mũndũ wĩ mĩtaratara ya gĩthirikari kwoguo ũyũ ndangĩgererio ruo ta rũrĩa rwagererio gacagua no rĩu onake Kithure Kindiki nĩ ruo aratũngio no ngathĩti ĩyo nĩgacoke kũria gũgũthiĩ atĩa maũndũ nĩ hĩndĩ mambĩrĩirie na ĩno thenema nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kuonekana rũgano rwa page 1 ngathĩti-inĩ ĩno ya The Standard ngathiĩ na mbere na ngathĩti ĩno nĩgathĩ wa gacagua nĩ ũkũririkana nĩ atwĩrĩte atĩ nĩ acoka mũciĩ gwake kũrĩa wa mũnyoro na agĩcoka agĩtwĩra egũthiĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa wa mũnyoro kũrĩa Nyeri County na egũthiĩ kwĩhitha kahinda-inĩ ga thikũ 45 gacagua agĩthiĩ wa mũnyoro nĩ atwĩrĩte atĩ atua kumbũthũka akoimbũthũka na maũndũ manene na maũndũ marikĩru na ngathĩti ĩyo nĩ gũtara ĩratara thikũ na ĩkoiga thikũ ici nĩ gũthira irathira July 31 nĩ marĩkũ tũngiuga gacagua ahotete gũkinyanĩria ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa wĩhitho wake kũrĩa wa mũnyoro kahinda-inĩ gaka ga thikũ 45 igĩũka kũinĩkĩrĩra mbere gacagua nĩ ahotete gũcokanĩrĩria gĩcigo kĩa Mount Kenya agacokanĩrĩria kĩrĩma kĩ hamwe na ningĩ ũndũ-inĩ wa bata ngathĩti ĩno rĩga nĩ ahingũrĩte gacĩra kĩa mĩario na hihi maũndũ ma ngwatanĩro njerũ na Uhuru Kenyatta no ũhoro wa wĩtĩkanĩrio wa mũhũranĩri wa mũng'ethanĩro mũhũranĩri ũmwe wa president ngathĩti ĩyo ĩratarĩria maũndũ maya marĩ o kũraya gacagua nĩ ahutĩrĩirie akoiga gaka hihi nĩ kaũndũ angĩgĩkorwo akĩenda gũkorwo akĩrĩkĩrĩria akiuma kũrĩa mwena wa mũnyoro no nĩ kũroneka maũndũ macio marĩ o haraya mũng'ethanĩro ona ndũrĩ hata gwetekaniria ni ihinda ririku riega ria kuhithorania noyo ricoka gutweka muririukia wa wa federa ona matire marata gwetekaniria mundu tocio wa kuririukia federa ya afatie gukorwo akiamuro na njire hana atia kugo kaundu kau kari okuraya noga chagua ona kuri ogwo ni akite micemanio meingi kuri mwana wa munyoro Gashagwa gedi wa munyoro ni atwerete ati ni egwikorwa gicokaniria report ya micemanio yothe egwikorwa gika na gwatwikite ati ino report ya cokaniririo ni agagikorwa kimenengera Uhuru Kenyatta na mufango wari uri agashagwa ekwiyoya we mwenyewe atwere report ino ginya kuri Uhuru Kenyatta kuri mwana wa Aisha weri gwatwikaga meko ugu ni megucoka mariria andiki amoro me hamwe maundu ni megiri ucio wa Mount Kenya no gashagwa ni aroiga ihinda ria thiku 45 ni riragire kuigana ona ni arahutiriria kuiga ahota gukorwa kiongerera thiku ingi taiko No mamwe mafata ahota gweka ni kuheithia kiama giake kia DCP ahota ni kuone mwana wa Alkarau na ninge no arachokire kwamukina ando karodo aya ni ando marathi ya kumucerera kure wa munyoro na ando mamarondekaga mathamite cia mairie gitaka makia UDA magathamira kiama kia DCP ona mwene marondekirire makiruga kuma kiama ni kia Jubilee magathie kiama ni giake kia DCP no haha mundu akiruga mukire ne muno uri urikitie gutangatha ati nimite kiama kia UDA guthie kiama ni giake ni governor wa kure Murang'a witagwo Irungu wa Kang'ata no ona Kumerogwe na itadhirite. Gazeti ulira tutaridia gashengwe ni ashokete mesimani wini age siyase ni alasherete kishigogeke kia Mount Kenya East na roi gati hidi siyo the president alivia kakana alishera kishigone kia Mount Kenya no alishoka kakumu mana dhuda de kumwete kiria akorona hidari ya mwega agaro hidi eni ororeu sere tawanya ilofu witagwe di nsifu nani ya hereti okameti ni ya uge mune ne kameti itagwa ya PAC alunakethe ina wali ida mwana inchi ona ono makoyoto magethe joni me hereti yodhe ina wakameti siyo the ili kurago na uge kuri ya buge ni ya senate Godfrey Otsotsi ni alikete kudu kamitini ya PIC kuri alari chairman alaikio kamitini ya wajolia na alaikio mumeba wa kawaida sifuna na kararu tiro kamitini ya PIC kura gona uge mune ne arashoka alaikio kamitini ya agrigasha na maudume githa maki sifuna no erega kweherio getine kia deputy minority whip na getigia sifuna kirashoki kuna yo Stewart Mazayo maudume sio na magi maigi mario gazeti ne gotithia na agishoka tuthina abena kumrika maria me gazeti ne no ya the standard novegia NCBA nira kurobo ya we muhori wa viashana eno nevegia koletu na idhuguda liretu tuende bere. Kaudu inigaka gagogo ikia bere. Ni mokete na mutaratara oreto wa asset financing. Gyokane gogo taririo.
3: Hello.
0: We mwena oliko wajiro?
3: Ni mwena wa Turasha.
0: Ndako ulea kuma kameme kayo kamu ige.
3: Okay.
0: Ni mwejelere.
3: Ehe.
0: Todulwe ndona na wakua kariri.
3: Kariri nagati.
0: Nagati.
3: Ehe.
0: Ula hili ya beza sigana?
3: Da ye ile sirigi 49.
0: 49?
3: 49
0: bob. Norona idosia green.
3: For 20 hash.
0: Mhm.
3: Deraro rakiria ke giete.
0: Mhm.
3: Derari jikana ni kariri na gati.
0: Yes.
3: Eni.
0: Ah, hizo ni njaga. Riu ni ugakoma ukahuruka ukaruga gatiine.
3: Ah, riu deraria kongitukite.
0: Soko faster no irata bako ne joe.
3: Pio pio gometabia fio.
0: Yes, umere ni star 420 hash.
3: Exactly.
0: Very nice.
3: He niego tida de mudu mukeni.
0: Sawa sawa. Mudanya mwena.
3: Eni.
2: Ah. Okay. Wehidari ya meketano St. Bridget Hospital Kiambu Ekoleto egegutugata we naria wedete No fashiriri wage kiro keiguru Kuriale othe tuligitaga Tukamwera thank you Nego tuehoka Mwehoko wanyu hareidwe Nego tumete tukule na ajiranene Na kuriale ya manjita nagira naidwe Negado Nyodo wago kinyokania naidwe Ikinya guwe kinya Tule nage kena toge kulehira motu gata mero Ta oncology Neonatal intensive care ENT services The Center for Child Development and Disability, Nephrology Services, na Echocardiography. Arejira yago kuguwela 5th anniversary. Tura kuhe free general consultation otugata inawa outpatient na 10% off ya maternity, laboratory, CT scan na physiotherapy onginya mudhi ya wa July. Na togo, mutumia awothe we kinyirithini wa pregnancy fair area erega. Mugwaza ao magie na free delivery. Tusherere St. Bridget Kiambu omothe. St. Bridget Hospital Kiambu. Celebrating 5 years of excellence in healthcare. Ore koko, ore moko ina.
4: Kameme, keukamu igi.
2: Together thaura magadeti.
1: Gashoka toke dina wabena kumulika mwale magadeti ni roshine roa mwothi. Nadera dina wabena kudhori magadeti ya the standard not tulio hau. Agekowe kule wikaragatiku wakuni nyumba ya mkobro na wede kogia na hado hakuna. Hihi okurowe na kamogo udagai kalete oro ogwo. Wende wede raliria. No kowe nyumba ine ya mkobro dole na mogo udana. No wede kukurowe na hakuna. Dole na besha. Mauduma ya mwode raliria modu tali na besha siya mwako. Ona eno de rako raliria. Kana hihi modu ona wego wake kuogo arali harent noni are kamugunda gakoroga ikarite oroguo kamugunda gaka ona gatimurehagira vaida ni are shiria kamugunda gaka kagia konyoba akobalithagie no kamurehere vaida ona eno ndirakwariria hena kabuni no itago chaim international group ane makororete na maroka nigetha mahingie kiroto gia kugia kwigwatira na muci weherere maundu maori hiwa nyoba kana mugundo ucio waku ikarite we aido mugundo ucio korone gukurehera vaida aya mara guteithiriria na njira ya gugwakira mukagia na kariko fatane mugundo ucio koro we na title deed na mara kuhe besha siothe actually mara kuroboiria maundu mothe to mara kunegeria 105% financing na magashoka magagwakira mugunda ini ucio waku okay fatane mugunda oregio koro we na title deed na mara kuroboiria maundu kuma hari ha design maga korone mego tide kama odoma approval si county magashoka mugete kaneria magaka magashoka mugatwara na thavari ya miaka 25 na interest ni yake kirogia the todo ni interest yake kirokia 9.5% giukane ko kwiroria mutaratara uhana kulewe urenda gwa kanyoba si mukoboro na bayo ya thimu ni 0700820080 gishoka gadeti ne no ya the standard President William Ruto niakirite kiana watho wa CBA Act ino ni amendment ya CBA Act gakane kaundu na kokarehete ciuria nene muno watho uyu mweru riu ni urahe central bank nya wa kugura na kwendia dhahabu na dhahabu makero no ma import ona ninge no ma kuro makimedia jawafu wa Kenya retago export ne doiga ha ni handu harete ciuria muno ha hena mahoro maingi muno na maya ni mahoro maria marahe ciuria na kiuria kimwe kinene kirorio no gwikorwa akigunika na thagulino yothe ya dhahabu central bank kuigira mithitho ya dhahabu katika hudukeru ona mafururi ta Ghana Tanzania na Uganda ona mone marenda kuogerera mithitho ya oya dhahabu ere tajira yawe gitio tondu dhahabu ene kiria gitago strategic financial asset no kiuria kiria ki haha niriri na ne kiuria kiroka fururi wa Kenya ino dhahabu ito eku mako tondu mafururi maya mamo turagweta mama korogo makigira mithitho ya dhahabu ni mafururi makorogo mena dhahabu Kenya totire na dhahabu totire dhahabu ya gukinya gikirota giki gya kuigwo atire mithitho dhahabu ya tukoragwo nayo ne dhahabu egethagwo na moko marimaine ta kuria mwana wa Kakamega ne gikagethwo joine kuria Kakamega West Pokot na kuria mwana wa Nyanza no ona thino ria munene ne ati Kenya dhahabu ne koretwo egikuruhanio na maundu ma maskando maundu maisha jamane ne muno guko nokuo andu mana kuno makenderio makufuri ma brass magatherukio andu magacoka kuhenio ne dhahabu ohone gukoretwo na rugweto rwa dhahabu cia magendo iria ikoretwo ikigire bururi wa Kenya ciumite kuria Sudan na bururi wa DRC ningi oho tutingiriganirwo ni mwaka wa 1992 hede no ne hede ya Kamres Party ni acokire kuya thirikari mabilioni ma besha ngisha jamane ke awedia wa dhahabu fake kiria gitagwo kia Goldenberg hede ya Kamres Party ni olirikane central bank ya o maudu ni maya madhu gule ya dhahavu ni kiodo ige maraika geki keo ta kukuroki keodo ota kihidi ya pati ni hidio central bank ya lio maudu ni maya madhu gule wa dhahavu na haha noho dhirikali asho kire kuterabe sha nyigi kukwa dumena guayamune ne atigeke keo ta kushoko kutwika gishaja makege kia besha siyamu ige kutwika na ikula noni gimuno Wadho yu seje tiohiriria President William Ruto akoretwa kioroto na keroni akoretwa na thiriti siya dhuguli ya dhahavu na mutoguli ya waito isi itago are 7 mudu itago Muhammad Hamdan Dagalo Dagalo yu negutuwe kangati ni akugetie dhahavu na maroli guko fururi wa Kenya ino ni dhahavu yietuwa kanekare hoke magedo kuma fururi wa Sudan Dagalo yu noe wa shoki negutuwe kati kana goye shoka kumenyeka ni ahido passport ya hinya ya fururi wa Kenya ili itago diplomatic atone general watene Justin Muturi aroiga wenioe President William Ruto wega todo oyo ni mudu marutithanitie nake wira na kwiga hiriria yothe waigwa te President William Ruto ni asejia wadho onete kanya ga kwiguna we mwenyewe rigatha waga shagwa nake nero igate President areda kuhudhira wadho oyo nigetha atweke tu ati no we tu ge korwa kedia the half ruine wa Kenya atireda kwigwatira maudu mothe madhu go ino ya dhafu na ati ino ne dhuguri areda kwigwatira ario wika na ati ni gene central bank na hudhira go thabia the half ya magedo ya kuma Sudan na DRC etodo ino ne dhafu ege kwere heto na jira magendo riu ningi ni acoka yendio kuhitukira central bank ni kuga dhahabu ironekaga tari dhahabu ina giko dhahabu yo ni athera kugo gacagua aroiga ni dhahabu ikoretwe kingirio na njira cia magendo irenda guthambio igereirio njira ino ya central bank maudu macio mothe na maudu maratarerio ni gatheti yo ya the standard gatheti ya Daily Nation rugano no ruru ororo rwa mathina maria makorete kithure kidiki no itana igira gatheti ya Daily Nation vegi ya NCBA ni dakwira ereda gukunyitirira nigetha witurithie na mbere via shireine ni kiomokete na ithugunda riretwo twende mbele no muno mena mutaratara uretwo wa asset financing we urenda kugura mashini kana ngari ya wira mara kunengereria mbeca ici cio the 100% financing vatano wandike kiugo asset message yo tome kuri 16116 gatheti ya Daily Nation. Deputy President Kithure Kindiki ona daninete miaka ere wafisini no tayari gatheti onira tariria ekoiga e bara ini. Ona gutuweka ini kana nianga akurore running mate wa President William Ruto toge kinya idhuna no inesia mwaka wa 2027. Uhoro wa Kindiki ni uradio muno no radio kodoguo theo ni uhoro radio ikiro inesia yudikari. Ni uhoro urade radio meshemanyo ine ya mevago ya kema kea ODM. Mauduma ya marade radio ginya kanitha ini marade radio social media. Maya ni mauduma marade radio kodoguo the na kwena shuria nyige muno sige Kindiki. O Kindiki wea gidi ya nabe na gukana kwa iga maudu maya ati ni mama heni no umane ati kwe maudu maya gima radhi ya nabere noga dhiti onido igati Kindiki ena aditi maita matatu kana atidike tuwa na maudu malema la mutidika ni kuma kana ni medhebe tatu udo wabilo la mutidika negesi uweke Mount Kenya kukunde kudu atidike tuwa nidhigadhe waga shagua koro Mount Kenya ekore tuwele hamu na Kithure Kindiki hihi niagirena munyakatodo niagirena kaudoga kwe nyitira niagirena hagwe kinyira niagirena uge noli ugesi uweke Mount Kenya ekore tuwa kihamu na nidhigadhe waga shagua kuhugo Kindiki dali na kidu wage nyitira oige ati ni kiora tuwele medha ini nigedha mugabu wake ukoro kioneka iyo ni ditia bere ditia kere ne kama ke ODM ODM ne kama kero igate kina agreement nene na President William Ruto ona ne maro igate ne me hali go ikoro magethie the fali hamwe na ke mage kinya dio ne sema kwa 2027 no mako igane ge the fali ne kinya ne no ginya makoro makine yo gite kia na ba igire na ga kane ka odu ge go ithina be na kuritu hera Kithure Kindiki ha ha ne hali to ririkana he Kindiki to the president ne go kinya handu abie gutara mathafu one ka fa ODM we no go kira Kindiki otale na namba sigi shu ne kia Mount Kenya President William Ruto tho isho go dagie da kurakaria kia make ODM o hedere na ramenya maudu make ne mari to gishu ne kia Mount Kenya kogo shu ne thina wa kere kuri Kithure Kindiki na nethena utare munini nethena munene nethena waga tatuka thetirorega nethena institutional todo detone hitho kete kana detone roega te Kindiki ni atunye to hinya wake na wera wafata wage thirikari wero ni ureketi ya kuneo minister munene Musalia Mudavadi gashagwa oni rio thena mwaka wake eri na bere ya kuiga tithio gashagwa abere iria gwe kwa madharao na kuigwa gerere faine si age thirikari Kindiki ona keri warathi koni na mwaka wake eri na mwaka wake eri guka hukuhiriria mathena o maria twarari uhoro wamo nomo akoretwo namo kogo nemi akaire ere Kindiki makawa kale yoga kawo kinya neguo mathina make meheririe gacagwe gikinya ere ne ketio naja no we gacagwa hihi ni undu wa kumenya ruo roro rwa Kindiki tondu gaka ni kaundu aragereire gacagwa ne aroigire dego korwa githarikira Kindiki gi siasa rigi ne mwana wa musie ne na mathina kogo de kwenda kumwongerera mathina make no ko gacagwa ne kumenya aramenya karuo karia mundu akoragwo ere nako tondu gaka karuo aragereire orore ugioka kurikia na maria megathiti rocine roro Mwekira neri moshere dawaisi sita gosia kogoni yaone mwekira neri moshere joru wa weta kongare suwa mwagwa mwagi niare ketie konye ito ni odo wa kogoni ya na kuya afitha wa kema kia matato weta kwa wabogo kano rukuratwe kare yeto shirigi makiria magiri magana mana nole hu oyo wale suwa mwagwa mwagi akero gutiro odo wa tekaga negeza atigirire niagoni ya aru memono iravu ine na agashoka kama iya gaka noko kaudukari ya kaga kura wagevi akeiga hado agashoka agasibani ya na arume arume na wa magaki mwaliria akame kirira dawa akama iya cases ni shabiriria kwa igihasi ya mutumio ayo kuratwe kati nome olora gete kwantete savia wetago Edgar Mukua amwe kirire dawa gwishia mage kira dawa makiri ya mudhuri osio ni akwire alisi yoyo kuratwe ka adhiaga na gengi eno ne gengi ya wekira nadi wa mshere dawa isi ya kogonia neno ne gengi kura gwe na atumia na arume oyo alisi kwa ibuka ati ni akoreto wa kiugivia arume keheribu arume mamu iguaga kwa igabu mali rikana hadu hau ni akenyi teto Vega SBA ni da kuira mena mutaratara mwega muno wa asset financing we oreda kugura machine kana ona gari ya wira koko ne kuigira nigetha maundu maya mothe makinyanire mena ithugudo riretwo ria twende bere na gaka deka undu maroiga male da gwe kanigetha ahuria biashara matiga kwa mena ugiko ndu gugithie ruhongero ru hakwina ru Vega no ya NCB no adike kugwa asset message utume kuri 16116
5: Tikafagara.
6: Mira ni mutu. Mira ni mutu.
5: Na koroti kafagara. Ona kafodo ni sio gikuwe.
6: Hello. Tatule tena kamera yanga na yangima. Teke teke.
5: Kafodo ni sio kuwe.
7: Aria moi moi. Ati kafagara ya gimela so fashi ni sheho taneire. Utarite gima ya kafagara. Tuka ugeni urite gima. Shafashi gudakara. Ii gima na yo. Tukaini tugetie mutu.
8: Na usini kosheshe tena. Ugali sasa ni kabagara.
7: Etia kabagara.
9: Shaim International Group moketago kuharania na okoboyo wa rent rent magego teithia na jenga kwako. Jenga kwako uravatara obroti na title deed clean. Age koruo dure na broti Shaim magago fagana buy and build. Broti kagoruo na moshie waku oga kwa motorele muero okabiriria. Funding ya wira ni 105% okariha na meka 20 5 Horadhimom 0700820080 Tosherere Nairobi Paxos Building 5th floor suit 13 opposite Parklands Police Station Meru Branch ne Royal Business Park 4th floor Chaim International Dreams to Life
10: Ne tha emwe Na dage kaithatha tu
11: Madha ukemenjithio ne Stan Big Bank Tukiarie shigie kukura na kutherema Adwa igimeshi ragia ohoro wa maudmanene Takuhigura aviashara kugura mugoda Wakamoshie ona kana kuheo promotion No umaniate ukura odoine owothe kwa bagiriria na makinya manini Ukena na kwekira kiawela ine waku wa omuthenya Ukeruta niria kuhonokia besha nyigaige makiria maoria uhonokagia omwari Nanekio Stan Big Banks Keep Growing With You Movement yokete Reka tukuguere makinya manini Maria tukinyukagia omuthenya Kumamwewela ine na miedhera ine itu Maudumaya mothe ni mashagagira hare gukinyukia makinya omuthenya na oharia hothe ore rugendo ine rwa gukora Stand Big Bank marakwera keep growing sherera standbigbank.co.ke uthie na mbere na gukura hamwe na ithui
12: kuma mucie munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayuka mwigi
13: uko kwa kiti kwa sababu wakikuyu walipigia William Ruto kura kwa nini unatusi wakikuyu kiita watu ofisi si ofisi itakukula wewe mwenyewe
14: kakiulia Ruto le na watu thikiriria na washiria ithe twetwa hiti na watu manite twetwa hiti Tuona dukiri olake alia.
15: Junet, ni anawire ati nebeshe sheshe janirie moko. Niguo, liga the aigatuo, kada aimpichuo. Iyo niwe tuikite the order of the day.
16: Thais kuena economic crisis. Hede ya maguta mogerero. Matatu ikio gerera fair. Adoa duvi. Matihota ako gerera fair.
17: Oma, weigerere ku no shaba.
18: Wagagu weki eshieko shonyi tanimeko watereo kuo famire mweke yumeria gutareri ya hawegi mwedo wao na mrutani umwedo kurinu wa sekundari Naivasha kweruta moyo dhudha agote girimiro gwena kamare ine. Kuma giri ya buginya karerema negeshigo ine bugege agishogo kurera tanyitera gege esho ine shena 82.3 FM nimo horomadha mwaroshi ne kuma kameme Jeta kuo joku wa shira Kuri na wagagushie koshonyi tanimegu wateshe yego korono iradhi na bere ite kwa nereru muno Dha famire mumwena wa mlolongo county ni ya Machakos Kwe yumeri ya kubura ni yore mara ya kuira umo wao kukoro wa nyiti rumegu wate Ni yore mara ya kuiru ni mafi dha foridhi ita ure mwade kibito Kelvin Kemarora Tadidia
19: Family mwana wa mlorogo kaunti ya Machakos huiro ne kigiriko kurumiriro kunyitwa kwa mudrumi omwe no rure kuiro kunyitwa migwatani adumare kuiro kukuromari maafitha afuridi magi mutuko na ni mutumi wa James Mutavaki kwa mudhuri wake horeirwo thimu na kima no edidaiga na gushoka na mushi uduri uthita na mbere na kumekira keha na makirishi na ciake
20: na OCS akampigia simu akamwambia wapatane Biju Hotel kwenda hapo alidropiwa na angoli yetu Devi na wakaingia wakaongea na OCS kidogo kidogo ndio alipigiwa simu na Vincent akamwambia niko na OCS hapa tunaongea saa yenye walikuwa wanaongea na Vini ndio alisikia watu wamemwattack na akapiga duru halafu sasa watu wakamtolea gun walikuwa wamevaa mask na wakamuingiza kwa gari sasa kutoka hapo hatujui kwa wapi tumezunguka station zote hatujampata
19: Paul Ndunda akigairelea kumushiria kudugutiganete na makirethi ni washesheni tiganete sha foridhi rekoreto litali na umidhio
21: mpaka saa hii tumezunguka kutoka usiku yote jana mpaka saa hii hatujamuona ndio maana tuko hapa kueleza sisi tunaomba serikali tusaidie na mtu wetu akiwa hai ama akiwa amekufa kwa sababu sisi tunafikiri serikali ndio iko na yeye kwa sababu aise ni ngumu sana mtu kuchukuliwa na mbele ya OCS na hatujaona matunda kutoka asubuhi kutoka jana mpaka saa hii.
19: Na leo makenda maafitha ugitiri gutashuke makinya na gutigirira mudoro mio nionekana na gucokereria muci kuri family yake.
0: Kama alikuwa kama ako na makosa yote na anaweza kuwa alishikwa na polisi, si wangempeleka police station aandikiwe mashtaka? Kama ako na makosa yote apelekwe kotini, mbona wanamshika na wanapotea na yeye? Ule ni mtu wako na familia, wamwachilie sababu watoto wake wanamhitaji, familia yake inamhitaji.
19: Hado ine hakame meka yuka muige kumaka undeni ya Machakos ni jeta Kelvin Kimaro.
18: Mutogoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni ugete ni hariria gutariria kamiti ya urumwe na wiguano wa kibururi NCIC ciigie miario yake riria gwetetwo gatagatiini ka miario yao iria irathuthurio. Akiaria icerainĩ riake kaunti-inĩ ya Meru, Gachagua rauga uigĩrĩru wake wĩgiĩ gĩthomo kĩa literature nĩguo mũhotithagia kwaria na thimũ na ngerekano agĩkinyĩrĩria miario yake ndĩrĩ na ũcogeri wothe na ningĩ ndĩra there mia odorele ona kana muku na rumena.
8: Kumuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean. So NCIC, kama mnataka explanation mniandikie barua nizajibu nyinyi. That we speak in figurative language. Sisi tunasema kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura.
18: Ni geno ara kinyereria temunini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki ndakwirisha kwaga gine President William Ruto giturwa ine kiu kiria amukaneti kwaga gwitikira riria ahaguraguo.
8: Ameanza kuangaisha Kindiki. Na mimi niliambia Kindiki. Nilimwambia. Nikamwambia Kindiki, wewe unatumiwa kunipiga mimi. Huyu kasomo akimalizana na wewe atakuangaisha vile aliniangaisha. Sasa huyu Kindiki ameangaishwa. Wanamtusi, wanamkosea heshima. Lakini sisi hatujali kwa sababu nilimuonya. Hii watu ya ODM wanamtukana asubuhi na mapema. Ati huyu Junet anatangaza ati wako na deputy president mwingine na Kindiki yako kwa kiti. Na Ruto hazi ongea. Huyu Junet akiongea ametumwa na Ruto. So wewe Professor Kindiki ujue ile mtu anapangia wewe si mwingine ni Kasongo.
18: Murutani umwe kuma thukuru ine umwa sekondari mwena wa Naivasha ni erutete moyo thutha kũũrwo ni mũigana wa ciringi ngiri mĩrongo ĩna iria araigĩrĩire mũthako-inĩ wa kamarĩ. Mbeca iria aranengeretwo irĩ cia kũrĩha mbathi cia gũkua arutwo magĩthiĩ icera kana tua, ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Mbũgũ wa Gĩthĩnji aratarĩria.
22: Nĩ rũgano rwa kĩeha kuona mũrutani ũcio ũrĩa ũrarĩ na ũkũrũ wa mĩaka 26 arakoretwo andĩkwo nĩ kamĩtĩ ya arutani TLC kũrĩa arathomithagia mathomo ma physics na mathabu. Kũringana na mũciari ũmwe kuma thukuru-inĩ ũyũ, augĩte mũrutani ũcio arahetwo wĩigĩrĩrĩki wa gwetha na kũrĩha mbathi ya gũkua arutwo magĩtwarwo tua, kũrĩa aranengerirwo mũigana wa ciringi 40,000 iria irerĩkana aracihũthĩrire kũingĩrĩra mũthako wa kamarĩ na iracoka kũnyua Kagera. Thutha wa mũthenya wa arutwo gũthiĩ tua gũkinya na mũrutani ũcio kwaga gwĩkinyia, nĩguo arutani kuma thukuru-inĩ ũyũ marambĩkire mĩhang'o ya kũmwetha na macũngĩrĩra kũmũkora eyũragĩte na njĩra ya gwĩcuria.

0: co.ke to start your journey with us.
1: Neza yire na dage kaithatu.
2: Madha ukimenyithio ne Stan Big Bank. Tukiari eshigi ya kukura na kutherema. Adwa igimeshi ragia ohoro wa maudumanene. Taku higura aviashara, kugura mugoda, waka moshie ona kana kuheo promotion. No umaniate, ukura uduine owothe kwa bagiriria na makinya manini. Ukina na kwekira kiawela ine waku wa omuthenya. Ukeruta nilia kuhono kia besha nyigaige makiria maoria uhono kagia omwari. Nanekio Stan Big Banks Keep Growing With You Movement yokete. Reke tuku uguwele makinya manini, maria tukinyo kagia omuthenya. Kumamwe waira ine na medhera ine itu. Maudu maya mothe ni mashagagira hare gukinyukia makinya o muthenya na o hari hothe uri rugendo ine rwa gukura Stan Big Bank marakwira keep growing sherera stanbigbank.co.ke uthie na mbere na gukura hamwe na ithui
1: kuma mucii munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayoka mwigi
3: uko kwa kiti kwa sababu wa Kikuyu walipigia William Ruto kura. Kwa nini unatusi wa Kikuyu? Kiita watu ofisi, si ofisi itakukula wewe mwenyewe.
4: Akiulia Ruto ri na watu thikiriria na washiria ithu twetwa hiti na watu manite twetwa hiti tona ndukirio rakiaria
5: unit ni araugire ati ni mbeca cecenjanirie moko niguo rigathe aingatuo kana aimpichuo iyo niyo twikite the order of the day
6: thais kwina economic crisis hindi ya maguta mongererwo matatu ikiongerera fare andu anduthi matihotaga kuongerera fare
7: uma weigiririku no shaba
8: Aikari ya kia jogo gatodogo kaya wagi wadhi iti maitora inireu na aikari ya matora magora ni magatage kaya kwa gagio neithero huko na bea megoda ine yao. Nimo horomadha igire kuma kameme jetago joku wa shira. Aikari aitora rea kia jogu mwena getu wa bagi shigobu gegea todo ya rugogo makoreto magaikara dumaine kumwena na wagi wadhi itima aitora inireu taure mwadi kiwito madhi udungora ataririya
9: Yidi itima tekeo todo tuwena na kanyamutaga haka tuka nyitithania mahiga tuko onana kona siena sito zitidomaga mesiyo na ogeo na mesiyo ikomiku maha tuwa diyo uguo yo the dele di itima
10: tuwena na tonyitira ona mudhuri wako atana vye da aturaga kamwa gi atomagone ando tukeroto die kamwa gi totire kendo turitona ona ke unie kinyathi na saragura wodugete dae mwega koro ndi nyumba tando dikiona kanyitira ona kioro ni thina
11: umaide adamina madhathi aikaritura ya kia jogishu ine buge ya todo ya rogo matura aduma ine tunyitira na matawa mako udhira hinya wario igitha makamishi ine
9: na yege no tuji tuwage biasia kugara mahigata maya yege ona tuwage ginya kuruga kana yege siyana sito siyage webie dhukuru odo ginya homu wa kiti ya yaka
10: tuwajithirio marima tukiruta bia sito tugetha na kema twenjere marima na twenja marima twacokire iria twareheirwo ati twikirirwo cia bara nicio tukitukimunyurirwo tukigeria kuga bua tumia haha tukirona tungiuga bu tutire itigitugutigirwo tutire na transformer na tonio makio transformer kuria yumagari ithu tutigemenya transformer tatu ngimiruta
11: muingi huku ugite matuire maherithikane kwa gamu marori arutwo magitage kama kiria hindire maratho motuko odoresho keti kiro cia mathomo itura inere na thutha makiria
10: twina thina muingi muno tondu tutirona ona ona tu maguta tu twata tutigiona ya gutugurira ona tunyitira tu tutigiona ugo tugoraga kakando gathira ugathira toro
11: ni thino tumite turi ni metune mwago kia jogu aikari magitunyo besha kwa gia mairia ni ndu tumite matumu marione maria marega riura fururine riu makiwa thirikari kuma kuroko boine yo kaimana
10: mwana ke uyitu wego tagwa kururia ugo ni aturore na ritho ria tha
12: ithu tukiuga tukirio sani ago na guku ithaka ini twagikirio uteti muru ni tukunditie gaga ithwe haha tondu ni mako kwa kurai no teti mwaga itigi okire tuhandeirwo imunywo tungiatheirwo ria tugwikirirwo ki thitima uko guithwe no twirire muhesi mwocio witu aturirikane to twamuthurire na kwenda tutia muthurire na kuringiririo ni kwenda twendeire muthure na ni agitutiganeirie
11: handuine ha kameme FM itagwo mathio ndungo wabugwa
8: aikari ya matura make gio gia tutu gakurari na gaitegi mwana wagatanga kaunti-ini ya Murang'a ni matetete ni kwagagio ni itherũ huko na mbĩa iria marauga ikoretwo irĩ thĩna harĩ gũtwarithia na mbere ũrĩmi wao ta ũrĩa mwandĩki witũ Ngũkũ wa Mũgo aratarĩria
13: Aikari ya matura make giyogi ya tutu kakurali gaitegi ya mwana matura magi magi kumwana waga taga kaunti ya Muranga. Mazite na bele kutari ya mitagi kokio dori itairi ya marato gyo nezeru. Hukona bea Bernardi.
14: Ito ajeta kwa Afrika kana samo ojoroge. Itora rele dito reta kwa kegio. Vero ne ito nyari irete ihida inene mono todo ona tare uona megode mwede nagedo bebe. Nore sila anage ite bebe isio. Gada ni ona ito tireka kwa korea ne Bernard. Mafia mehoma iga na hede kwa kide meta kwa Bernard.
15: Hena eje kegeta kwa mutebei. Mutebei na ke eta ahaibaga gada ni ne agatu wana ora gata mudu. Kogo wesi rete roshi ni ukarogota gada ni ya siga. Nona kilo shiganona wedi ya witaidhi. Uga kwa ramu tebei niarali na niaraku hile na aladhi ya reigira. Ule menya niya hige hile okerema ukoleli Uganda ni ya siya kuhena. Bado ni shiura geto ndu tagedhiye kwedi.
13: Kuligana na ikali haya mayu ilone ruorone ne. Utire kedo makoletu wa makigeza ona zegia. Ea kwetu ugumani ya megoda ine yao.
16: Pagma hida maya aginya sila jaginya agwase. Do masia na wako gurumo sila zisike jaga dhoka agia. Na kwa guo tuti na mwihoko. Mitodo ona tika ni kuhoka agai kwega.
17: Watu ka zero tinikinye kaduwa utu kati. Notu menya na zero wikarenda una zero. Tuigikinye tajinya isi gai tuka hiloka ginya gai ukagi ya nyoba.
13: Rimi aido sitiganite ta bebe, waru, gidania makorofia gatagatika ige nyige. Makoretu makionio kanyoni wangethe.
16: Leu bebe hidari ni hidari adu maragetha. Hidari magu mabele tuwa kora uona ginya makobe. Leu ginya makobe adu motete.
15: Rimi tuwaru tetio na kona shiode. Nikole nanya muigesi yeko woko ruguru wadi. Sieta kwa huko. Huko negiete adu na ajirane ne muno. Kedere ya wahada kedu. Kedu tamule yotu wahada. Kedere ya watabi ya wabele ya kukira guashio nigetha etuweke faida he mule mire. Na yo huko ekora kwa etiari ekaberiria kugetha ku
13: kariya makiwa gutirinjira matauthirite makigeria kuitana na theru icio no njira cio the siringaga ihiga
15: nyamu icio ciagethaka a theru na jege na nduri matum teithie na mitego kana magitutumire aria mathomete uhoro wa gutaganya macio
14: na no twende kuhoya thirikari etuhe mathomo meho ma uri tungota kuteganya theru kana ma Bernard
13: riu aikari ya makihithuria ti theru ici cititigagira atumia
15: wona itire na ihinda ria ati gwitigira mutumia ati kana mwana ni athire
13: nithi na mugite ungiaga kungethanirwo naguo no cungirie ngaragu nene
15: kwa mwe turi haga magana meri kwa guo ni ukona huko icio cingi koro cire igana rimwe murimi uyu ena hathara
13: Grifotera Kameme FM kuma kigio gatanga muro wa kaunti ya Muranga ni jitagwo Ngũkũ wa Mũgo
8: na mũtongoria wa DCP Rigathi Gachagua niugite ni hariirie gutariria kamiti ya urumwe na uiguano NCC ciigie miario ya kiriri agwetetwo gatagatiini ka aria miario yao irathuthurio akiaria icera-ini riake kaunti-ini ya Meru Gachagua arauga uhirigiriru wake wigi githomo kia literature niguo muhotithagia kwaria na thimu na ngerekano agikinyiriria miario yake ndiri na ũcogerio wothe na ningi ndiratheremia ũndũ ũrĩrĩ ona kana rũmena
18: kumuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean. So NCIC, kama mnataka explanation mniandikie barua nizajibu nyinyi. That we speak in figurative language. Sisi tunasema kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura.
8: Ni gino na kinyiriria temunini wa mutongoria Furori Professor Kithure Kindiki da kwirisha kwaga agioni President William Ruto.
18: Ameanza kuangalisha Kindiki. Na mimi niliambia Kindiki. Nilimwambia. Nikamwambia Kindiki. Wewe unatumiwa kunipiga mimi. Huyu kasongwa akimalizana na wewe atakuangalisha vile aliniangaisha. Sasa huyu Kindiki ameangaishwa. Wanamtusi. Wanamkosea heshima. Lakini sisi hatujali kwa sababu nilimuonya. Hii watu ya ODM wanamtukana asubuhi na mapema. Ati huyu Junenda anatangaza ati wako na deputy president mwingine. Na Kebeke yako kwa kiti. Na Ruto hazi ongea. Huyu Junenda akiongea ametumwa na Ruto. So wewe Profesa Kindiki ujue. Ile mtu anapangia wewe si mwingine ni Kasongo.
8: Ni mudhiyo wa muhoroma dha igirema gego kuna gereje shihadatha idhatu njeta guo njogu wa shira
19: Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayokamu igi ogekuro we nodo gira kumanyithia medha ito ya mohoro horadhi monaba 0704-111-555
20: Roshine Dinashara, Gija Za Inya.
21: Arahoka.

0: Mwiki, tuko chonjo, Roshide Thidashara, Kijavainya, Arahoka. Don't miss out.
1: Aya, hey viwa, ya netuwa shoka. Natuka shoki ya gada muno, vege niyo doa messages. By the way, netu siona gana netu rasiona. Vene wa, kutoku gado. Platform ito ya WhatsApp na nabane 0700376166 o na kweto kina mutabo ito wa Facebook mitabo yoyothe. Tutana shoka vene wa baratha ole kireda ukweroro wa kabuni no etako Chosen Builders. Manyitanie na vafegi ya Family Bank. Nageza makinja nilie kiloto ya kugwe ya kwegira na hado oge tahaku. Mena mugoda kule kweta kwa kono ne kavati dakika ikumi kuma varavarane na ya Nairobi kothie nyeri. Nekuligani na kabuni etako AAA Growers. Goku ne kodo me kete maodo maige ne mairige te magando de kafarasia dine vitima na maisi dine wa mogoda kwa jamae ne maa miveredhi miveredhi komete mogoda gated community na brote siye na title deeds kiage ya 50/100 okede diyo giri magana keda maa mirogwe tano no horomwe gawe haha oge korodwe na abia siyode ne todo ne doiga hena oroga mireli kana tuge onyitaneri na Family Bank no makoroma ge kore hira 70% ya besa isho siya mogoda na wewele hira isho ige osokyo kereheo kahora o kahora o kumale ria nana bayadhi moya 0117720000 ok 0117720000 kato shokererie dhine wa barada diyo kago bije na mheshimiwa Matonya kana haya Kenya bije na mheshimiwa Matonya we de tuedo ya hiti ni wana igwo kaka korumeto
2: wabere katonye
1: akere nogwo we hiti tada wakiriga ni kule igu tigia nga hiti o imwe kataka tenega hito
2: ni edire hiti na gatonye ngwire mundu gwitwo Dualet mugeni na Jino ni mundu ikaine na gukorwa geikia ciugo recklessly o uguo atari na wigiririki mwega ni kuririkana hinde mwe e majority leader ni athite kuria Bomet magiokanirira na governor wa kuu hinde yo mundu etago Isaac Ruto idhairo microphone yuko ririka na anyitire amwirite hi pesa sio ya mama yako kuririka na sigo icio ududha wa karao arokire aigite githurano gya karao na gitimakonieo tondu as far as is concerned kirari gatagate ka Jubilee na DCP ni haro ya kingpinship gatagate ka Uhuru Kenyatta na rigathi wa gachagua kugu ni mundu wikaine na guikia sigo no sigo icio sio the gatonye stress ya dasi kuwa no rito munene na murikiru toria ndirakuire sigo ici ciake ya agitwita hiti twitarurire ndirasi kuire uguo niki gatonye tondu thini wathi kundu kuri guothe kwanagia jukaniriro gatagate ka kaado either gatagate ka dini either kaigwe ni ithiramu marahurana na Kristiano ka ni kafire no ikihurana na kafire rengi ka ni andu mwahumwe wa siasa makihurana na ari angi majagia na njire yo labeling ukabo kaigua taru ogoro ni 27208 gatonye ni ukuririkana watwikaga hatutaki madoa doa kigo ke utuma doa doa gatonye keiga nete mundu wothe wari ku utasupportaga medaga wari wa thirikari na dari wa opposition kana dari wa mwahuria wari mweno ucio oneke e madoa doa kugu mundu ucio nage kuera banga gatonye mundu ucio agikuera ruhiu mundu ucio agikuera mugwe kana madharaita maria mothe mahuthagira mabara hindiyo ndakuonaga wi mundu agukuranagia na kiundu kiu onetio ati wewe madoa doa na wagirwo ni gukorwo kieherio kugu thina uria ndinaguo gatonye na kiuria kiria ndireyuria muno kahinda ini gakaniriri mieri ino ya mundu gwitwo Dualet ri ni andu angi aigana mena meciria ta macio hari ruriri rwitu rwa gikuyu ni nduriri ingi cigana ciratukua tahiti thini wa bururi uyu tondu ndigakorwo tutigamikuwe no huthu wa gwiciria ati Dualet araikarire Dualet ndaikaraga ati handu eikaga kona-ini ati ina vacuum ni uyu ni mundu usemanagia na andu uyu ni mundu ikaraga thini wa cabinet the highest decision making body ya bururi uyu uyu ni mundu usemanagia na nene uyu ni mundu huragira president o muthenya uyu ni mundu uri uroneka tari we kingpin mwena uria wa waria mwena uria wa northeastern koguo miario ya Dualet ndungimikuwa no huthu tondu ti mundu wauma ati kundu wa uguo ati no miario itari na kundu yumite no gukorwo ni kaundu ru marageria kurehe kaundu kau riu ka Dualet gutwita hiti gacoka riu gakiririo ni andu ari othe makoro magicokia including ithwe twi barathaini uguo ri turamucokeria no gukoro ri niguo ri karathigagithegeaga ugucoka ukaigwe ringi na Junet na guku mwena wa Luo Nyanza wikaikare wikaigwe na Joho kuria mwena wa Coast wikaikare ukaigwe na Oparanya kuria mwena wa North wa Western tugiikara bururi mugima utugomaniirie kaundu karia turesiragia ati ni turahota kwigitiraga 41 against 1 takaria tuonete mwaka wa 2007-2008 ukore ri nigacokanirio tutinacokanirio ati tondu andu ni marenda guthura mundu gwitwo William Ruto tondu wa wira uri arutite marathura William Ruto itafunzo kuri ithwe kana itakuherithia mugikuyu uria already uyititwo ni hiti itaiganagia ungimuthikirira statement iyo akiaria hindi iyo ri ageririe kuheana kuma ati kuma hindi ya Kenyatta senior agiikara agituika president tugithura Kenyatta juu

0: kuma mucii munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayoka mwigi
1: tungeomba serikali national government and the county government wasikilize kilio cha wanabiashara wakuja waangalie vile watatufanyia ile siwe ziondoke
2: naomba serikali tusaidie na mtu wetu akiwa hai ama akiwa amekufa
3: vero ni itunyalirete ihinda inene mono
4: kena ejegeta go mutebei mutebei nake ahaibaga gadanini agatua na oraga gata mundu
5: indo iria tuhandite migunda ni kuma iroma tondu miti ni yatamirwo andu ni maikirie maratathi kuraguo the makwenda na tukiaga kumenyerera kiria ngai obite
6: ido motiko to intimidate kiamba is greater than us the politicians.
7: Oma weigerereku no shaba
0: ukireherwo ne CKL Africa
8: ojoria thokoine aga koromone meru ni marurunganite na ciama cia gutetera ihoto cia mau mau kurio cirutithanie wira iri hamwe ni ngatho ni gukorwo ri mitamboine ya kameme kayuka mwingi mani mohoro maathi na sharashia hwaini ni jetagwo wa ngui wa dirago ojoria aria medagia irio itare nyumo thokoine aga koromone kaunti-ini ya Meru ni marurunganite makiregana na thoko njeru iria matanyite guthamirio makiuga ndikinyaniire ikiro na ni thiururukirio ni giko rumarenda gavana wa kaunti iyo kwaraniria nao igoro rigie ndetweyo makiuga aranirie na aria matarathamio thoko-ini iyo njeru ta uria mwandiki witu wa mohoro wa Njiko wa Gacuga aratariria
9: acio ni ahuri biashara aria medagia irio itari nyumu thoko-ini ya Gakoromone na aria marurunganite nginyagia wabici-ini ya gavana wa Meru makiregana na haria hari na thoko njeru iria matanyite guthamirio na itumi ciao iri ici
10: hatukuji kupinga ile murandi unaendelea mahali pale wakunjengewa soko kitu ya kwanza yule contractor alikuja mahali pale lakini alishemusha alinjenga ile soko akuweka drainage ile maji inapitia pale ni kama ya kavita kitu ya pili hiyo soko haina njia ya kuingia na kutoka kitu ya tatu haina insecurity tukiteremuka uko mali yetu itakuliwa na ina fence hakuna maji mali pale kitu cha nne siwenji ya koya ina fulani mali pale na tunakataa hatuwezi kuenda kuhusia vitu yetu kwa siwenji ya koje na tumekata
11: na pale watu wanapelekwa ni mahali ambapo hapafai ni mahali biashara za watu zinaenda kukufa.
9: Oho makiogerera
12: gavana jana aliita viongozi ambao watu wa soko tuliona aliita watu wa njuakari na akaita watu wa matatu na wa mutumba
11: ili hali wale watu ambao wanahamishwa ni watu wa fresh produce hakuna hata mtu mmoja aliyeitwa
9: heru maidikidhia maomari maya
11: tunaomba ukuje usikie kilio chetu na usipo kujitokeza leo hata hiyo Jumatano ingine tutakuja
1: sisi wanabiashara wa Koromone tungeomba serikali national government and the county government wasikilize kilio cha wanabiashara wa Koromone wakuja waangalie vile watatufanyia ile siwe ziondoke
9: haduini haka Meme FM kuma Meru jitagwa wa Njiko wa Gacuga
8: ni ngatho wa Njiko wa Gacuga ciama iria itatagira njamba iria ciarwĩrĩire wĩyathi wa bũrũri nĩguo irĩhwo nĩ thirikari ya Ngeretha na makenda gũtugwo nĩ thirikari ya Kenya nĩ irorio inyitane na ciĩtĩkĩre kũrutithania wĩra hamwe rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩa Kenyans Against Oppression and Torture Reverend Daniel Mwangi Kamau ũrĩa ugĩte ũnyitanĩri wa ikundi ici nĩ kũrehe hinya wa gũthing'ĩrĩria njamba cia mau mau na ciana ciao irĩhwo na mĩtũkĩ makĩaria marĩ mwena wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia ningĩ no moretie thirikari ya Ngeretha ĩrekererie kĩgĩna kĩu nĩguo gĩthĩngĩcĩre mabataro na moritũ marĩa bamĩrĩ cia andũ acio ikoretwo ikĩgerera mwandĩki witũ wa mohoro Njoroge wa Kĩmani nĩ araithĩrania
13: Kurumirena kuogereka na gwatukaga gwa ikundi iritetagira njamba iria ciarwĩrĩire wĩyathi hamwe na njiarwa ciao irĩ ũhathara na mĩnyamaro ĩrĩa magereire moko-inĩ ma nyakeru arĩ nĩ hamwe na gũtunywo ithaka ciao rĩu ikundi ici nĩ ciũrĩtio inyitane na ciarie na mũgambo ũmwe kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩa Kenyans Against Oppression and Torture Reverend Daniel Mwangi Kamau kwaga wĩiguano gwa ikundi ici nĩ ũmwe wa mĩhĩnga ĩrĩa ĩgirĩtie njiarwa ciao mau mau shione umidhio wa kiri ya maturaga matetagira
14: aishi neto uwitha neiri ya nadhiri kari ate adoa ya makorome kedo kemwe leo hali ya besha ihatete ne adogo koroa matire kedo kemwe no makoromare kedo kemwe ado ni mali rara muthenyo mwe mena besa siyao
13: oho ni ya kumithiti ya ikudi mwe ili ikoreto ikiheni ya mwige ati kulena besha kana miku udehea neto ne dhirikari no igashoka gutunyado besha liwa kioli ya mwige weho ga ikudi taishi ni adhiete na bere kugane mabeti ya kuruteni ya wera na ruhogero wadhani wa matura ni wagutigirira mwige na wamenye dhiole ya mitaratara ya jabaisho iratu walidhio na bere guwadha furuline
14: ni makaroto makihenio ate besha ni omothe besha ni rocio makirago kai mweta mwe mwone maretwa manyu makirago kwena migonda iraheanu aruta igirithano girithathatu nida matareri ate gotire be migonda one mwe etigarete ya kugate kwena migonda mau mau riu acio marahenania na makahenia mwingi kwena migonda ekuera one kana gotire migonda Megoda ekuonekana na jireno thutha wa kuigua mivango na mitaratara ile eretwa ni thirikari ito ya bururi wito wa Kenya
13: Mialio ya kene nyitetwo baru ni adore marekinyetie kigomano-ini kiu.
15: Turahoya thirikari itu iria turumireire ni tondu ari mbere itu na ithue twethutha wake. Ba muthuri ogwetwo Ruto, Samuel Ruto twethutha waku na we ari mbere itu tutaithiririe, tutaitheke athuri aya meha ni akuru na atimia ingi ni akuru matigakue matacamete mbeca ici.
16: Thirikari itu no ndimihoye inyiterere Everett Daniel Kamau akinya matora mothe kana county ciothe cia Kenya nigetha akinye ujumbe uyu nigetha uhote guteithia andu aingi tukoretwo twina thina na tukoretwo tuhinyirikeire tondu ona aciari aitu marathire matari kindu monete
15: oguo no tuhoe mugathe mugathe Ruto hanya hanyukia ndetweno na thirikari yake maturirikane oro na ithwe hindi no twe muoyo ini uyu na no tukene nigetha tuteithie ciana iria ciatigirwo ona ithwe ho tuteithie ciana cito ona ithwe tuteithike oguo niguo tungihoya
13: handu ini Kameme TV jitagwo Njoroge wa Kimani
8: Na mwadiki wito wa mohoro Njoroge wa Kimani muthia governor wa county ya Nyandarua Dr. Kyarie Badirisha Ne gavana wa kere kuma gitaro gya gatagati ga bururi kwanirira muingi-ini guthamira kiama-ini kia DCP thutha wa gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata Badilisha agwikinyitie muci kwa mutongoria wa kiama giki rigathi wa Gachagua akiuga ndangihota guthii mugaru na muingi wa Nyandarua uria uronanirie mwena uria marugamiire kuhitukira ithurano nini iria ciriga gicigo-ini kia ubunge kia Ol Kalau Jimmy wa Muthoni ni aratariria
17: Dalili siyothe ila kureto ikionania governor wa kauteno ya Nyandarua wakili Badilisha Nyali dhamira kia magiki kia DCP Kulea muthenya wa umuthi ya rumagaririo ni kihiri kia mwige wa kauteno Oginya gitura inere ya wa munyoro kautene ya nyiri
18: Mzee hapo marikuwa hapo nyuma na kijana mbele sidio na hata msiana mbele Kukiria kutire zoe giokana huku dhuza Na huko ule ya mbele lakini sasa si mambo imekuwa mzuri Kwa hivyo si ati nilichelewa kwa ubaya niko higabu liki kuhula zitika umena
17: Badilisha ugite athamire kiama giki kia DCP na nikio agakorwo agitetera giti na kio mwaka turorete akiugona aria marugamite u governor thiini wa kiama giki makorwo na mwihoko nigugakorwo na ithurano cia wa Murang'a cia mana kihoto
18: na nie ndikwenda uguo ndironire your excellency rio rokite o kamuthenya kamwe tu nie guka gaikara thi uguo andu makanjia kulira na ndinja riu makigirie maithori tore ndithi Dedini na tuna songa mbere kweli ngutengere henya rede wika imana kiyakire ne muno no riu nidaigwa gukire na ki ukweli wa kwamba ni ginya kia magiki kiona nie demokrasia na tutaenda mbere
17: amukireto ni mutongoria wa kia magiki ligathe wa Gachagua na senator wa kaunti no ya Nyandarua John Methu
19: wale mumelete governor Kyarie Badirisha governor welcome home this is your home and this is where you should be So you are in the right place at the right time. Na usijali kwa Biblia wanasema wale walikuja mbele na wale walikuja mwisho. Mshahara nimo? Kama huyu gavana angetembea na mimi 2 years ago, angekuwa amemfunga. na kumwekelea makesi ya uongo.
20: Sindio?
19: Mtu yeyote ambaye anataka kutembea na jamii wakati ni huu. Hii mwezi na hii ya mwezi ya nane.
17: Ikinyarere kigatherio ni muingi kauntine no ya Nyandarua makiuga badisha ni onani ya usaba kuonani athie mwena uria muingi uri
21: ithu turi akenu muno na ni turi na supportura supporti governor witu muno na ni turetiki ati ni guthi na mbere na gutuika gitugi kia maine giki
22: kwogu ithu turi akenu ni badilisha guka na batoni yake kia maine gitu kia DCP na tagitigire kana ni gutengerio ni thirikari kana de gutengerio muingi riwe kia makia DCP na tuithutha wake
17: handu ine hakameme kayuka muingi kuma kaunti ya Nyandarua ni jitago Jimmy wa Muthoni.
8: Ni gatho Jimmy wa Muthoni wana ciahanda wega thaa imwe cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ngũcokereria na mohoro mangĩ. Niĩ njĩtagwo wa Ngũi wa Ndirangũ.
0: Ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayũka mũingĩ.
23: Wareherwo nĩ CKL Africa kwa makĩria ma mĩaka 100. CKL ĩkoretwo ĩkĩnyitĩrĩra arĩmi nĩguo kũgacĩrithia ũrĩmi wao wa mahiũ. Ũrĩ na Maclick Super, Diamond VXPC na Cooper Cooler Advanced. O mũrĩmi nĩ arĩrekagĩrĩra umithio mũnene na production ya igũrũ ya iria. CKL, doing more with you.